माछा गत्ते हल गए खेलबरा रुचिची बादा शिर गत्ते मा उलमजी बगादा उगयन बेन शात बरते बगातेरे बालाबाल हुरगलगेन दत्तरे गेतगा शालगर शक्तम बगातार शिरगी हुरगलते बालाबाल शोहन थाने शिरगार अलन केतनी सुनगा शातनागे шалга мөн хөг багатар ширгэн ичм балавал алын ширгэн авчаатэгат шөхөн дэсэн алолнаа имарат эн мача балавал бидний үчгүүд хүүнэн балавал шөнө ширгэн балавал пагагтга балавал хэлбэрэн дэснаар үч балава тонгваанэ чигүн итгат эсгөөс мос чихнаа унаран таарте кимаран дараа юм хідэн хөөнэ гаргаад уулаас мод охтлоо оргаа моди охтлж ягаад ширгэм хөрөөг боловол модон хэшээ батгаад батуу бүхий гурван хөрөө байгуулаа за жаргаар гарваа хөрөө шахтлаа